sement og styre mot konkurs ved å leie en konsulent som kan hacke. Og sånn kan bedriftens aller siste dager gå. Men I kommunen det sikkert jobb å få. For en som syns det så beleilig en PC med feil og en mellomstor etat som går I stort.

ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren den

0: är vi snart igång med ett nytt program här på Radio Öst. Ett nytt program som vi kallar Naturtimen. Ja, du hör riktigt. Nå har du en möjlighet till att spørre om vad du vill i förhåll till allt som gror och lever i naturen. I studio så vill vi ha med Rune A och mig Knut Johan Zachariasen. Och det vill vara Rune som är kvalificerad till att svara på det mesta. Vi kommer till att presentera oss närmare i första program. Och speciellt Rune för mig känner det ju lite i från för och andra program. 3/9 klockan 17:30 då kommer första programmet av Naturtimmen. Och har du frågor så kan du allerede sende in till Naturtimmen på Radio Öst. Och vi har frågor om meteorologi, geologi, astronomi och biologi. Det vill säga att allt emellan himmel och jord. Så har du frågor om något som du är upptagen runt detta här så kan du kontakta oss på Radio Öst. Då kan du skriva till Naturtimmen alfakrull radio-ost.no. Och husk som jag sa Naturtimmen föran alfakrull. Naturtimmen alfakrull radio-ost.no. Vi gleder oss till Naturtimmen.
1: Nå får vi programmet Psykisk helse med familje- og psykoterapeut Stein Knudsen.

Han som kommer efter mig, vars skorem jag inte är värdig att knyta upp. Detta skedde Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte. Följande dag såg han att Jesus kom till honom, och då sa han: